no, etuni na muamisu. Ano ena okoye koma yen. Na udiasem emayen. Enti yenina mua.